Clemens Prankatschk spiewa wo perfektnem Liedschu, stobu da hat da, do ihr brave Heswo. Also ist es so deisch Cera, also no, deisch Jensa hijo, z najmenscher Junu, tak brau ihr przepoczili, wonka ihr Horzo, hatsch na dwaja zicetschi, aber zia zicetschi stopniu swunza poveta Jensa zworewa. Ja wula dame pak jenoj šač do popodnja, potom so močele, předenje sunu a od večora, nekak od sedmih mi moja app pokaza, dobime tež z nevedra miličič. Tuž so vokvodžič dohata popodnju a večor potom račo zvode von najpožišo, dež so rima.

0: Hudžba zvjazuje, a brnješ so dešćovavo, rimavo, a nevedro hišće tako rivo. To su čera v opetovario 10. Mjezinarodnjeho dudakoveho festivala Slepom runje tak doživili. Diana Fričec Grimichova bješe jako moderatorka tam Slepjanske holi a je zdjela jara mokre impresije za serbski rozvoz nazbirava.
1: Tajki zlijuk v Slepom, popromcih v moji svedženski drasče, na svedženišćo hič, ale to tak lije. Ja nevim, kako litrov so tu na kvadratni meter je rune najšlo. Liš so v obladuju, daleko a široko, so ne v uvjetri samo bačone. Tu v bačonjacem njezdje v Slepom so tuleja do vulkeho njezda. Mjestem sem si na svedženišćo dojeva, všetko so išče lije, znazdala je vonjova vobora svišeč po takim trojce, je vobora hua do rika, so je niže pomoc trebna vicha, je mocnje zakađao svedženišćo z tej kompletne podvodu, a ja mam so ve svedženski drašče z takim foliju škitač, dokaž mam vosebite bante na vove, kotrež nesmeća, no kajž po druhých narodech drastu to zmoknič, a tak sem netko vuček namkava pod stan tam džiškovaski braža. Zdaloka išče se ja te pitao svari. A skončnije přidruži so zvuki vonjoveje vobore, a rimote zvuk dudov.

a dale do smerdžaceje. Henrik Kacar mieše štvortk 8. junia svoje 8. nachodnine. A Henrik ma svoj abi zaku, je svoju maturu zvožil, kajke to začuče. Džet skulova a džet avoka ze smerdžaceje gratuluja a piseja tu posvonje. Lube Henriko, s tvojimi 8. narodninami so tvoj přichodny vulky dyrdom dej zahi. Přejeme či strohotu, vele zboža, spokojnosće a bože žonovanje. Vele úspecha za tvoj dalši živenski puč a nech so tvoje sonje spjelnja. Dale vele rjanych doživjenjov, při hudženju obolichtenovskim rajarskim čahu, či špiskaš na prečni flejče, a mitiš veselo s tvojim psom Badiom. Badu som pisa. Tošo a hišče viele viace. Přeja džet skulova, kajštejš voka a džet ze smerčaceje.

job me jinsa teke ši svišaš, ve kreslem jinsa rejtuju, a šake zajemnostki okovo dnia svetiko Jana buža me jinsa svišaš. Nento teke nejredneši cas zbiraš gejece zela ve zagrože abo ve naturje, serske mienja rostlinko grajo jinsa rolu. A ešte rolu grajo bústak, pieša čižas čalit starajo nento dolnoserska biblioteka serskem domje o misče, kake nadavki mata biblioteka žinca, ach to se interesirujo za serske knjigve, ja budu rozkronje s bibliotekarom s Bjantom Petkuningsom. Nepere aktualne povisči, a se vie žiče cepestvo redne ašte pedla. A my slucham o ešte čochu na mejstaria cigajenskýko swinga, swing manuš, to jo Dorado Schmidt.

0: Velika riba. Južo dvojko bedli te vesi, starki, a starka.
1: Jojo, oh, jojo.
0: Tam bedli teke Mašenka.
2: La, la, la, la, la, la, la.
0: A pjas lumpi tam bedli.
3: Au, au, au.
0: A hajtka Minka tam bedli.
2: Miau, miau.
0: Jo, a Tonjok zabiš, se ne nagroži, ma miška Jozefinka svojo gnjestko.
4: Vip, vip, vip, vip.
0: Na lešu, že starki napelo, a sejo, teke ripu.
5: Take nico ale teke. Jadna ripa rosčo a rosčo, a jo južo bejne velika.
0: Starki heži kužde žen napelo, a glida za ripu. Ale ta ripa rosčo dalej a vušej. Ako jo ripa pšave velika bila, groni starki.
5: Ne to ja cas, co ma ripu žniš?
0: Starki se plunio do rukovu, aby mil do smece, a hopi ripu zezimiriš.
5: Hau en ruk!
0: Ripa pak se negibnio.
5: Pejdu pje, starku, tady mi pomagaš ripu zezimi uriš.
0: Starki pšimno ripu, starka žaži starkego za rameni, a nin do rejote a rejote ripu.
5: Hau ruk! Hau ruk! Hau ruk!
0: Ripa pak se negibnio.
5: Žempi našu Mašinku, starka. Tady nama pomagaš ripu zezimi uriš.
1: Jojo, tejdu.
0: Starki pšimnio ripu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a ninto reju a reju ripu. Ripa pak se negibnio.
5: Mašenka, žempe našego psika Lumpija, tendi nam pomagaš ripu zezimi uriš.
0: Starki pšimnio ripu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusnio do šorce Mašenki, a ninto reju a reju ripu. Ripa pak se negibnio.
5: Lumpi, žempi našu hajtku Minku, tady nam pomagaš ripu zezimi uriš.
0: Starki pšimnio ripu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusnio do šorce Mašenki, a hajtka Minka šegnio za psikove ogon. A ninto reju a reju ripu. Ripa pak se negibnio.
5: Minka, žempi mišku Jozefinku, aby nam pomagala ripu zezimi uriš.
0: Starki pšimio ripu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusnio do šoce Mašenki, a hajtka Minka šegnio za psikove ogon. A miška Jozefinka se zakusnio do ogonka hajtki. A ninto reju a reju ripu.
6: Hauk! Hauk! Hauk!
5: Hauk!
0: Slitkoju u reju ripu zezime. Starki padnjo na nos, starka padnjo na nos, mašenka padnjo na nos, psi klumpi se pševalijo, hajtka minka se pševalijo, a miška Jozefinka vikoco ze svojim ogonkom.
4: Kaž nje bi mi imeli, nje bi ripu ureli.
0: Jojojo, taka mala miška, mežo ši napšaudu, vele pomagaš.
7: Tak to jo, kaby tu małku myszku nie mieli. No a mnie to kroni, przymnu, że pomagasz, to ja przecie pszałem niska. Riedno nie żru, że cym wam lubę żyć i...